hi kuma le ka xapa papai. Loko tani ko hi kuma yo tshama. Musika ungena na ko pe pe pe pe. Mazara du lady.